Kurdu Kurdistan'ı ra. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Deme şunu didişin. Gerekam gellek. Bekev nevi doze da. Uan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.